راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و زاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.

سالی نوی کوچی لە مسلمانان و باوەڕدارانی کوردستان پیرۆز بێت. هجرەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەگەڵ هاوڵانیدا خاڵی وەرچەرخان بوو لە مێژووی مسلمانان دا. سری سالی نوی کوچی لە سەرجەم مسلمانان

پیغەمبەری سەلا الله سەلەم و هاوڵانیان لەخۆ گرت و بەو شێوازە خزمەتیان کردن. ئەمانە بەڕێزان هەمووی ئەوەیە ئەوەمان پێ ئەڵێ کە ئێمەی مسلمان بەڕاستی لە ڕۆژێکی ئاوا لە یادێکی ئاوا لە سەری ساڵی کۆچیە بەڕاستی مراجعی خۆمان کەینەوە، مراجعی مێژوو بکەینەوە، بزانین ئەم دینە کە شاعیرەکان ئەفەرمن ئەگەر ئەم هیجرەتە نەبووایە ئەم دینە شەوکەت و سەرکەوتنی نەئەبوو، لەبەرەوە بەڕاستی گەورەی خۆی دیابوو. پاشان بەڕێزان خۆشەویستان جۆرێکی تر هەیە لە هیجرەت و کۆچ، ئەویش کۆچکردنە لە گوناه و تاوان کە خوای گەورە فەرمووی بە پێغەمبەرەکەی سەلا الله عەلەیهی وسەڵەم ڕۆجزە فەهجور، لە خراپە و لە تاوان دوور کەوەرەوە. وە فەرمووی والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، مهاجر کۆچەری ئیتر ئەوەیە کەوا کۆچ بکا، یان سەرەتای کۆچ کردنمان ئەوەیە کە تۆ کۆچ لە گوناه بکەی، کۆچ لە خراپە بکەی، ڕابکەی لە گوناه، لە تاوان، لەوەی کەوا پێشی تەوبە چیت کردووە لەوە دوورکەویتەوە، وە دوورکەوتنەوە لە خەڵکی خراپ. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، ئارام بگرە لەسەر ئەوەی کە خەڵ ئەو کافرانە ئێڵێن، و هەجریان بکە، لێیان دوورکەوەرەوە. نابێت تۆ تێکەڵی خەڵکی بێ ئیمان و خەڵکی خراپ بکەوی، تێکەڵیان بکەی و تەئیدیان بکەی لەگەڵ یانابی برادەرایەتی بکەیت و بەتەمایش بی دینەکە و پارێزراو بێ، ئەبێ لە گوناه دوورکەویتەوە، لە ئەهلی گوناه دوورکەویتەوە، لە خراپە دوورکەویتەوە، و شانازیژی پێوەکەی و بەردەوامیش بی بەڕێزان. بەردەوامیەکە لە هەمووی مهمترە. و پاشان پێغەمبەری خوا علیه سەلا و سەلام لە باسی هیجرەتە هیجرەتێکی ڕاست کردەوە کە بۆ سەحابەیەک بە بۆنەی ئافرەتێکەوە ڕۆیشت بۆ مەدینە. پێغەمبەری خوا سەلا الله عەلەیهی وسەلەم فەرمی ئینەما الأعمال بالنیاتی و ئینەما لکل امرئ ما نەوە، ئاگادار بن عملەکان بە نیەتە، هەر کەسێ نیەتەکەی بۆ خۆ پێغەمبەر بووبێ پاداشتەکەی هەیە، و ئیلا پاداشتی نییە. ئەبێ ئێمە هەر شتێکەکەین نیەتەکە ئینشاء الله سەرەتا لە بەرخاتری خوای گەورە بێ بۆ ئەوەی نیەتەکانمان پاکەینەوە لە هەموو شتەکانە. علەما زانایان ئەفەرمون نیەت یعمل العادة عبادة، یا یجعل العادة عبادة، عادت ئەکاب عبادت، یعنی تۆ هەر لە خۆتۆ شەقی هەڵدەی لەبەر دێ هیچ بۆ نانوسرێ، بەڵام ئەگەر بڵێ خوایە بە نیەتی ئەوەی کە ئەم بەردە ئەزیەتی مسلمانانەدا ئەم چڵە دارە بەشکێنمە بۆی نەچێ بە چاویەکێکە، ئەمانە ئەبێ بە ئەجر و پاداشت. لەبەرەوە ئێمە نیەت زۆر مهمە کە لە هیجرەتە بەڕاستی ئەم نیەتە فێر بووین. و ئینسان بەڕێزان خۆشەویستان جۆرێک لە ئیبتیلا و ناڕەحەتی هەیە لە ڕێگەی دینەکات و شت ئەبێ تاقیکردنەوە. ئینسان جاری وا هەیە خوای گەورە أفرمي ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع، كأفرمي أما بو مصيبتي دنيائية وهروها بو مصيبتي دينكيش، كخواي قورا أفرمي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، آية خلقي وحسابك كوا هربل إيمان مهنا وإهتر تعقينا كريتوا، إهتر إيمانك تعقينا كريتوا، بله خواي قورا خوي ولام أداتوا، كأفرمي ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أفرمي بتأكيد ما أمتاني بيشي إيه وجمان تاخي كروا تاوكو راس راس راسونا راس راس قو دروزن ليك جاب يتوا خواي قورا منتينية خواي قورا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. لبروا أبي إيه مبزاني تاخي كرنوي إيمانكات دس بيأكات، وأبي أو إيمانات بقات درجي يقين وبو يقين إن شاء الله ببشرايك روناك لبر دم ناو، وإن شاء الله ريقي بي روشن بكين، و إن شاء الله تعالى وتمان كاتيك إنسان توشي ابتلاء نار رحتي أبي براسي صبري هبي بصبرو بآراميو ببردوامي. إنسان نابي بلاي نتيجة بونية بو مسلمان سرناك بي بۆچی ئێمە تاکەی مەسەلا ژێردەستە بین، برسی بین، هیلاک بین، ماندوو بین، مسلمانان پەرتەوازە بن، ئەمانە پرسیارانە بەڕاستی ئەبێ سەیری نەتیجە بکە خۆت. ئەلحەمدوللا تۆ دوورکەویتیتەوە لە ئەهلی شەڕ، بەردەوامی لەسەر عیبادەت، لەسەر هاتوچووی مزگەوت، لەسەر خێر و چاکە. ئەگەر توانی بێت ئینشاءڵا ماڵ و مناڵەکەیشت بەسەلا بە شێوازێکی جوان و ڕێک و پێک پەروەردە بکەی، ئەمانە هەمی دەستکەوتە کە تۆ ئەلحەمدوللا خۆت لەناو مسلمانانە ئەبینیتەوە، تێکەڵی ئەهلی شەڕ و گوناه و تاوان ناکەی.

امانه دسکوتن ایتر اوله که عیدی خوای گورې کوا خوای گور خوای نتیجو بره مکانو کوتای کان خوې ازانه لبروا اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتیک اچون بولای پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم ایان فرمو الا تستنصر لنا الا تدعو لنا ای پیغمبر خوا او تو داوای سرکوتن من بوناکی داوای او مان بوناکی کوا یما سرکوین کلمنا راحتی انا دعای خیر با بوکر رزگار من بی او بو سزا ادران عزیت ادران نار راحت کران بو پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرموی افرمی تو ربو افرمی شانی دادا بو لسر بردکی خوی لسیبری کعبا کاتی کوایان فرمو فرموی او ایو الین چی خلقی هبو لپیشی ایو بمشار لتوقسری و ابرای و اکرا بدو بشوا و با شانی آسنین گوشتو یسقانی لیک جا اکرای و وای لێ نەئەکرد کە لە دینەکەی خوا پەشیمان بێتەوە لەبەر ئەوە ئێوە سەبر بگرن سوێن بەخوا ئەم دینە سەر ئەکەوێ هەتاوەکو سوارێک لە سەنعاوە چێ بۆ حەزرەمەوت بەس لە خوای گەورە نەبێ لە هیچ ناترسێ دز و پیاو خراپ و خراپەکار نامێنێت و هەروەها گورگ و مەڕپێکەوە ئاوە خواتەوە و خەڵکی لە ناڕەحەتی و لە بەڵاو لە فەوزا و لە خراپەکاری دوورەکەوێتەوە و ئەمن و ئەمان و ئاسایش دیتەوە بەسەر ئەم وڵاتانەمانە بەڕێزان خۆشەویستان. ئێستا ئەگەر سەیر بکەین ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەکوڵێ لەبەر شەڕ و شۆڕ و فیتنەیەکەوە بەڕاستی ڕۆژئاوا و وڵاتانی چاوچنۆک هێناوێنێتە ناومان، ئەبێ ئەم دینە کاتێکە بگەڕێتەوە ئەم شتانە نامێنێت، ئەم هەموو ناڕەحەتی و دزینی سەرۆت و سامان و وە بە فیڕۆدان و بەهادەردان و کڕینی بدرێ بە سیلاح و بەر موسڵمانان و میلەتان و وڵاتان بەر ببنە یەک، ئەمە بەڕاستی ئەمە غیابی ئەو ئیسلامەیە لە ناومانە. لەبەرەوە ئەگەر ئێمە بەڕاستگۆیانە بە شێوەیەکی جوان ئینشاءەڵڵا تەییدی ئەو ئیسلامە بکەین، لە خزمەتی مسلمانانە بین، هەوڵ بدەین لە خەمی بانگەوازی دینی خوادابین، لەوە بین کەوا ئینشاءەڵڵا ئەم دینە سەرکەوێ لە ساڵ سەری ساڵی کۆچیە پەیمان دێینەوە بە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاو و سەلام و بەخوای گەورەکەوە ئینشاءەڵڵا بەردەوام بین لەسەر خێر و لەسەر چاکە و لەسەر عیبادەتەکان، هەتاوەکو ئینشاءەڵڵا ئینسان بەڕاستی بتوانێت ئیمانەکەی بە سەلامەتی بهێڵێتەوە، بتوانێت بە شێوازێکی دروست و ڕێکوپێک ڕەفتار بکات و لە حەرام و لە گوناه و لە تاوان و لە خراپەکاری و لە کاسبی حەرام و لە پارەی مفتە و گوماناوی دوورکەوێتەوە و ڕازی بێ بەوەی کە خوای گەورە ڕزق و ڕۆزیەکە حەڵاڵ پێی ئەدات و وەشانازی بە مسلمانانەوە بکا و تەییدی مسلمانان بکات و لەگەڵ لە خەمی مسلمانانە بێ بەشی ئەوەیەکی کە خۆی ئەتوانێ و بتوانێت، چونکە بەڕاستی دینداری ئەوەیە کە خوای گەورە باسی ئیستیقامەتەکە، باسی بەردەوامیەکە، باسی ئەوە ئەکا کە ئێمە بەردەوامی لەسەر دینی خوای گەورە هەموو لایە سەرکەوت و سەلامەت بکات و پارێزراو بکات ئینشاءەڵڵا. ئومێد دەکەین سەری ساڵی کۆچی بێتە مای خێر و بەرەکەت و هەرزانی و ئاوەدانی بۆ وڵاتەکەمان و وەکۆتایی بێ بە هەموو شەڕ و شۆڕ و ناڕەحەتیەک، خوای گەورە شفای نەخۆشەکانمان بدات و ئیسلاحی حاڵمان بکات. و زۆر سپاس بۆ هەموو ئەو بیسەر و بینەرانەی کەوا دوایش ئەمان بینن لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، خوای گەورە جەزە و پاداشتی هەموو لای بداتەوە و ئەوانی کە پەیوەندیان پێوە کردین، خوای گەورە سەلامەتیان کە ئەوەی کە پیرۆزباییان کرد یاخوا پیرۆز بێ ئەم یادی کۆچی پێغەمبەرە صلی الله عەلەیهی وسەلەم و ئەم سەری ساڵی کۆچیە لە مسلمانان پیرۆز بێت. و ئاخیر و دەعوانە ئەنی الحەمدوللله رب العالەمین، وسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وبەرەکاتوو.

0: تا ئێستا هەر لە ناو جێگەیە. وەحی زۆر توندە لەسەری بە شێوەیەک ناتوانێت دەستی بەرزکاتەوە. لەرز داگرتووە. لەگەڵ ئەوەشدا نێو چاوانی ئارەقەی لێ دێتە خوارێ. بەڵام قسەی کرد.
1: زەید، چی بەسەر محەممەدی برازام هاتووە؟
0: ئەو بەتەنیە لە نێو ئەشکەوتدا بیری دەکردەوە. فریشتەیە کاتە لای گوتی بخوێنە. محەممەدیش گوتی من خوێندەوار نیم. فریشتەکە دیسان و دیسان بە محەممەد

0: فەرمانە لە مەکە بڵاو نەکرێتەوە. پێیشی بڵێ ئەو مامەی لە منداڵیەوە بەخێوی کردووە، هەرگیز دەستبەرداری نابێ.
1: محەممەد چی دەوێت لە بانگەوەسکردنی خۆزەکەی؟
2: تا ئێستا نازانم، بۆ وێ دەچم تا بزانم.
1: ئەشکەوت فریشتە، ئەمە بیدایە؟ ئەبو سوفیان لەمبارەیەوە چی دەڵێ؟
2: پێی وایە ئەوە کاری بەرە بابی هاشمیەکانە.
3: چۆن دەبێتە بیدعا کاتێک لە ڕابردوشتیوە هەبووە؟ ئەمە بۆمە کەشتێکی نوێیە. ئەی باشە، خوددا پێشتر بەسەر نوح و موسا و عیسا و تەواوی پێغەمبەرەکانی دیکە داینە بەزاندووە.
4: مصعب دەبێت چێوێ؟
3: جەعفەرە،

0: باسو سایش بۆ خوای گەورە ئەو خوایی کە هیدایەتیان بۆ نیعمەتی دینداری و ئیسلامەتی و شوێنکەوتنی گەورەترین پێغەمبەر محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم درود و سڵاو و خوای گەورە بڕژێ بەسەر ڕۆحی مبارەکی ئەو مامۆستا خۆشەویست و سەردار عزیزەدا و سەرجەم یارەکانی و موسڵمانانی جیهان کێشەکی پیرۆزگایی لە بەڕێزانتانەکەم ئێوەستافی رادیۆی دەنگی میحراب هەر موفق و سەرکەوتوبن بەو خزمەتە گەورەی بە بەرنامەی و پێغەمەر عزیزی گەتن پاشان پیرۆزگایی سەری ساڵی کۆچی سەرجە موسڵمانانی جیهان و بەتایبەتی میلەتی موسڵمانی کوردەکەم و بەتایبەتی تر بیسەرانی دەنگی میحراب و رادیۆی میحراب خوای گەورە سەری ساڵی هیجری کۆچی هەموو ساڵێک خۆشی و شادی و کامەرانی بێتەوە بەسەر میلەتی ئێمەدا دوور لە هەموو بەڵا و موسیبەتێکی هەرزی و ئاسمانی ڕاستیە برایانی بەڕێز کۆچ و سەری ساڵی کۆچی بەلای موسڵمانان پێویستە جێگەی ئیهتیمامێکی تایبەت بێ چونکە خاڵی گۆڕانکاری بوو لە ژیان و داعوە و بانگەوازی پێغەمبەری عەزیزماندا سەلی الله عەلەیه وەسەلەم چونکە بەڕاستی ژیانی پێغەمبەری خۆمان سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ژیانی پێغەمبەرایەتی 23 ساڵ بووە وە بوو 23 ساڵەکەی ژیانی سیانزەیان لە فترەی مەکی و لە شاری مەکە بەسەری بردووە و 10 ساڵیان لە شاری مەدینە بووە ئەوەش ئەوە دێنێ کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم زۆر حەریس و سوور بووە لەسەر ئەوەی کە داعوە و بانگەوازەتی بگەیەنێ بە هەموو شوێنێ 13 ساڵ لە شارێکی بچکۆلەی وەکو مەکەیە خەریک بووە کە ئیقامەی حجە بکا و بەڵگەی خەڵک نەهێڵێ و دین بگەیەنێ بە هەموو کەسێکا و هەموو خانەوادە و بنەماڵەیەکدا پاش ئەوەی کە ئەو ناویست بوو لەوەی کە ئیتر کەسی کەیان ئیمان بێنێ و عەزیەت و ئازادێکی زۆری خۆی یارە بە ڕێزەکانیان دا بڕیاری دا کە کۆچ بکا ئەویش بە ویست و ئیرادەی ڕەب العالەمین چونکە خۆی ئەفەرمێ لە خەوادیم ئینی قەد وریت و جارە هیجرەتیکم ذاتو ئەشجارین کەسیفەتین بەینە لابیتەین یەسریب ئەوە ئەفەرمێ من لە خەوا شوێنی و ماڵی نوێ و تازەی کۆچی هێوەم پێ پیشاندرا کە شارێکی پڕ لە دار و درەخت و لە دوو بەینی دوو شاخی گەورە بوو پاشان ڕوونتریان کردەوە بووی لە خەویا کە بریتی بوو لە شاری یەسریب کە دوایی ناوی گۆڕا بە مەدینەتو ڕەسوول الله سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ئەتر پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وەسەلەم کۆچی نەکردووە بە شێوەیەکی عەفەوی و هەروها لەخۆ بەڵکو بەرنامە ڕێژی و ئامادەکارییەکی باشی کردووە بۆ ئەوە لەوانە شاری مەدینە و یەسریبی ئامادە کردووە کە بۆ ئیستیقبالی ئەو بانگەوازەکەی و دفاع لێکردن لە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم لە ڕێی بینینیانەوە لە بێعی عەقەبەی یەکەم و دووەمە ئەنجا پاش ئەوە وردەکارییەکی تری حەکیمانەی زۆر گرنگ و زۆر وریانەی کردووە بۆ کۆچکردن ئەویش بەوەی کە بە شێوازێکی سری و نەهێنی و لە شوێنێکی تایبەتەوە لە وەختێکی تایبەتە و لە ڕێیەکی پێچاوپێچ و دوور لەوەی کە ڕوو کاتە شاری مەکە مەدینە بەو شێوەی هیجرەتی کروە ئەوەش مەعنای ئەوەیە کە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه وەسەلەم زۆر حەکیم و وردەکار بووە و بۆیە فەرموویشێتی ئیستەعینوا عەلا قەضائی حوایجکم بالکتمان یعنی بە کتمان و شاردنەوە وردەکاری و پلانی جوان ئێوە حوایج و پێداویستەکانی خۆتان پارێزگاری لێ بکەن لە دەرسە گرنگ و مهمەکانی کۆچ ئەوەیە کە ڕۆحی قوربانی و تەضحیەت و بەڕاستی خۆبکردن بە قوربانی پێغەمبەر و بانگەوازەکەی لە هەڵسوکەوت و شێوازی ڕۆشتنی ئەبوبەکری سدیقا لە خزمەتی پێغەمبەرە سەلی الله عەلەیه وەسەلەم کە بەڕاستی کۆچ دروسی زۆری تیایە بەڵام یەکێ لە دەرسەکانی ئەوەیە کە پێغەمبەر و ئەبوبەکری سدیقیش خۆیان کردۆ بە قوربانی بانگەواز و داعوەکە و باڵ و سەرۆچ و سامانیان جێهێشتووە مهاجیرەکان و پێغەمبەر و ئەبوبەکری سدیق و سەرجە موسڵمانان کە لەبەر خاتری ئەوەی سەرکەوتنی ئەو ڕیسالەت و پەیامەی و بگاتە خەڵقی ئەوان ماڵ و حاڵی خۆیان جێهێشتووە و سەرۆچ و سامانیان جێهێشتووە و دوور کەوتوونەتەوە بەپێ ڕۆشتوون بۆ شار و وڵاتێکی تر کە لەوێ بتوانن بە ئازادی بانگەوازەکەیان بگەیێنن جا ئەوەی کە لە کتێبە سیرەکانە باس ئەکرێ خاڵێک کە زۆر سەرنج ڕاکێشە ئەوەیە کە ئەبوبەکری سدیق هەموو جارێ لە ڕێگایە جارێ پێشی ئەو پێغەمبەرەکەی جارێ لای چەتی جارە لای ڕاستی جارێ دواوەی لي أبرسي أيش عارف يا كار صلاة بويا وعكم نخت الملابة كاتي هستكم خطر لبيش فيش تكم كاتي هستكم كخطر لدواء ويدواء كوم كاتي كأسنع سكو تثور لي فيش أوي أو بسيا تجولة وبكر خوي أسيا وكونوا خش بنا كان هم يأجري وكل كتاب السيرة كان هاي وكن يجمعني قاشي في وأنا فاش عن في غمصة مية تجولة ولا سراني وبكر خوي لي كذا وشتيق له كنا كوا أدا بقاشي أبو بكر وزورنا على حتى في غمصة الخبرية بيته وفرمي شيا فرمي رسول الله ديخت وشتيك فيه ويدام في غمري فاصل صمت في مباركي أدا لشويني أزارك وأزاري أشكي جابي خدي شاعير أم تصحية وقرباني أبو بكر صديقي ليدور في الشعر باس كردوها كمشيوازي في أدبيان وشاعيران زوجوان الله باسي صحابة كاني في غمرك أفرمي أسمان لفيش زمين بوان افتخارك خصوص خليفي كم رئيسي فرقي اهتداء كأوب كردي روحي خوي لري صداقة فدا كسي كتي مباركي بخات زاري أجدها لبر رسول محترم نوقزا ديتي بقى يقين بزان إيشي وا لإيشي ياري غارك جارك تلسلي صالي كوشي مبارك بي لها ملايك وخايد وربك ومعي خير وخوشي وشادي وكامراني وبرز بنا من رأي أمدنا أبسجم شارو شارو شكاكاني أمولاك نجتمعني إيمدا إيوش سافي دنجي محراب هرسر كوتو بختور بن إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كوشي روح معراج عشق وبارقي عرش رحمانا روحي بيغمبراني يار لمدي وخانمي وانا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدينة مروح ديوانا مدينة كم مكة هجري بودي دني سوزي تودي لبردين رزاي رازي هجرتي كردوت لانا سيبري نوري شمعاند بوركاني في ظلاله بو بخير بي ميواني عزيز ديوان جواني ميوانا رسولم رحمتي رحمت اي رحمانم رحيمي تو بو تو يچاو لرقايو ديده جي تو زكاروانا مفرح بو شاري حزين مدينم سوزي تي قرتي فرمو اي حبيبك اي خوا مدينم جاني جوانا جمالي تو يا حبيبم لم عيش راخاني امشو شوق

هرچەندە ئەویش پێغەمبەرێکی بەڕێزە حەزەتی عیسا مێژووی زایندی بەکارهێنین کە ئەویش پێغەمبەرێکە لە پێغەمبەران بەڵام ئەو کاتە لە ئاخر زەمانە دابەزێ شوێنی پێغەمبەری خۆمان ئەکەوێت و ناڵێ من وەرن شوێنی من کەون ئەڵێ من یەشێکم لە ئومەتی محەممەد بەگاورەکان ئەڵێ من پێم نەوتن پێغەمبەرێک دوای من یەد ناوی محەممەدە شوێنی بکەون بەڵێ جارێکیتی پیرۆز بێ لێمانە وادە پیرۆزە و وەخوای گەورە بەرەکەتی زیاتر بڕێژێ بەسەر ئومەتی ئیسلامە بەگشتی و بەسەر ملەتی کوردمانە بەتایبەتی ئینشاءەڵڵا

دوێنێ کۆچوو ئەمڕۆی ئومەت لەناو مێژووی دێرینەوە لە شەوێکی بەهاریدا و لە ئەشکەوتێکی بچووکی بەردینەوە نیگای ئاسمان پەیوەندی کرد بەم مەڵبەندی زەمینەوە لە مەککەدا خەڵکی داما و فلیم سوتا و هەموو هەستان دژی نیگای ئاسمان وەستان بێژنگیاندایە بەر هەتاو کردیان بە قاو ئیتر تەواو نەیانزانی ئەو هەتاوە لە عەرشەوە هەڵکراوە ئەبێ هەتا ژیان ماوە نووری دیار بێ لە هەر چوار قوڕنەی دنیاوە لەو ڕۆژەوەی کاروانی خۆر بەڕێکەوتن وەکو تیشێک ڕێیان دەبڕی و نەدەسرەوتن دوای 13 ساڵ لەسەر ئاسۆی مەدینەوە خۆریان هێنا و بەدەرکەوتن کۆچ خەبات و بەرخودان بوو خولیاوژان بوو مەدینە جێگە جوان بوو کرایە مێژووی ساڵنامە چونکە خاڵی وەرچەرخان بوو ئەو یارانە دەستبژێر بوون هەنگێ بوون پاک و دلێر بوون بە هەڵاڵەی گوڵان فێر بوون مرۆڤ بوون بەس بێچوە شێر بوون بە ئیقرەئی یەکەم وشەی ئەو قورئانە ئابە و دەستە خاوێنانە ماف و ئازادی هێنرا کۆت و پێوەند شکێنرا بۆ یەکەم جار گەل بە دەستوور ئاشنا کرا شۆڕش دژی جەهل کرا ئەسپی عەقڵی تیا تاو درا شارستانەتی ئیسلامی بەرپا کرا مافی ژینگە و ئاژەڵی تیا ڕەچاو کرا جیهانی پێ سەرسام کرا گەلان لە جێی یەکتر خواردن بوونە برا بۆ داهێنان بوونە چرا مێژوو دەڵێ موسڵمانان 13 سەدە ڕێزیان هەبوو پێزیان هەبوو بۆ ناحەزی گەل و خاکیان زەبری توند و هێزیان هەبوو

مرۆڤێک ژیانی دووبارە دەبەخشێتەوە. گەورەیی و نرخی مرۆڤەکان لە کەسێتیاندایە. چەندە کەسێتیان گەورە بێ بە ئەندازەی ئەوە خاوەن ڕێز و شکۆ دەبن و ڕۆڵ و کاریگەریان دەبێ لە ژیاندا. مرۆڤ بوون ئاسانە، کەس بوون ئاسانە، بەڵام ئەوەی کە سەخت و دژوارە و لەوەش زیاتر گرنگ و بایەخدارە، مرۆڤ دۆستی و ئینسانیەتە، کەسێتی بوونە، زیندوویەتیە، نەک زیندووبوون. زۆرن ئەو کەسانەی کە بەبوونیان لە ژیاندا هیچیان بۆ ژیان زیاد نەکردووە و هیچ کەلێنێکیان پڕ نەکردووەتەوە، و هەروەها بە نەبوون و مردنیشیان هیچیان لە ژیان کەم نەکردووەتەوە و هیچ کەلێنێکیشیان نەخستووەتە ژیانەوە. بەڵام کەمن ئەو کەسانەی بەبوونیان زۆر شتیان بۆ ژیان زیاد کردو و کەلێنە گەورەکانی ژیانیان پڕ کردەوە، هەروەک چۆن بە نەمان و مردنیان زۆر شت لە ژیان کەم بوویەوە و کەلێنی گەورە کەوتە ژیانەوە. ئەمانە ئەو مرۆڤانن کە جوانی و چاکی و پاکیان بەخشیوە و دەبەخشنە ژیان، و وەک ئەستێرەیەکی درەوشاون بە ئاسمانی مێژووی مرۆڤایەتیەوە و ڕووی لاپەڕەکانی مێژوویان سپی و پرشنگدار و ڕازاوە کردووە، هەروەک چۆن ژیانی دووبارەیان بەخشیوەتە مرۆڤەکان. ئەگەر لێدوان و قسەکردن لەسەر هەر مرۆڤ و کەسێتیەک سادە و سانابێت و بکرێت لە چەندێ ڕوو تێنووسێکدا تەواو بکرێت، ئەوا بە دڵنیاییەوە لێدوان و قسەکردن لە مرۆڤە نمونە و پەیامبەرە پەیامدار و فرستادەکانی خوا هەروە شتێکی ئاسان نییە. بەتایبەت ئەگەر ئەو فرستادە و پەیامبەرە سەروەرێکی خۆشەویست و ئازیزێکی بەنی دڵی گیانی وەک محەممەدی دوایین نێردراوی خوا بێت، درودی خوای لێبێت. پێغەمبەرێک کە خەمی مرۆڤایەتی بەگشتی و بڕواداران بەتایبەتی گەورەترین خەمی بوو، خەمێک کە خەوی زراندبوو، خەمێک کە لە عەزرەتی ژین و دین و دنیا و ئاخیرەتی مرۆڤەکاندا شەو ڕۆژی دابوویەوە دەم یەک و وەک مۆمێک دەسووتا و دەتوایەوە تا ڕێی ئەوان ڕوون بکات و بیان پارێزێت لە کۆسپ و کەندەڵان و چقلی سەر ڕێگا. لە پەناوەشدا خۆشەویستی بۆ خوا و تامەزرۆیی بۆ لقا و دیداری ئیلاهی شەوانە خەڵوەتی دەکێشا و شەو نوێژ و شەو بێداری و زیندووکردنەوەی شەوانی کشومات و کڕنووشی پڕ لە خضوعی سەحەرگاهان و نزاو مناجاتی بە کوڵی دەم بەیان لە جێگە و نوێن و پێخەفی دەتۆراند و ڕووی دەکردە بەهەشتی میحراب بۆ حەربی نەفس و شەوقی لقاو لەسەر خوانی ڕۆحدا، نەک تەنها تاوێک بەڵکو تەمەنێک بە فرمێسکی پاکی چاوی تەڕی سوژدەگای تەڕی ماج دەکرد و ناوە ناوەش سکاڵای ئومەتی ئومەتی بەزار و زمانی دڵی پڕکوڵی دەوتەوە.

محمد درودی خوای لێبێت ئەو مرۆڤە نیشتیمان پەروەر و دۆستەیە کە ئەو ساتەی گەلەکەی دەری دەکەن و ڕێی ئاوارەیی و مەدینە دەگرێتە بەر دەفەرمێ ئەی مەککە خۆشم دەوێیت و ئەگەر گەلەکەم دەریان نەکردمایە ئەوا قەت بەجێم نەدەهێشتی هەروەک چۆن ئەو نەتەوە و گەل دۆستەیە کە پاش ئازار و بێحورمەتیەکانی تائیف نەک ناڕەزایی و بێزاری دەرنابرێت و داوای تۆڵە و غەزەبی خوایی ناکات بۆیان بەڵکو اللهم اهدی قومی فئینهم لا یەعلەمون وردی زاریەتی و داوای هیدایەت و لێبوردنیان بۆ دەکات و بەزەیی بە حاڵی گەلەکەیدا دێتەوە و دەزانێ کە ئەوە لەبەر نەفامی و کاڵفامیانە بۆیە وا دەکەن محەممەد درودی خوای لێبێت ئەو سەرکردە و پێشەوا نمونەیەیە کە هاوبەش و بەشداری کار و ئەرک و زەحمەت و ناڕەحەتیەکانی هاوڵ و دۆستەکانی بووە لە هەموو حاڵەتەکاندا وەک لە سەیران و گەشت و گوزاردا کۆکردنەوەی دار و چڵوچێ و دەگرێتە ئەستۆ لە کاتی جەنگەکاندا لە ناو جەنگاوەراندا ئامادە و بەشدار دەبێت و بریندار دەبێت لەگەڵ ژیانی ئاساییدا برسیەتی و نەبوونی لە گەرمەی نیوەڕۆدا دێتە دەرەوە و پێخەف و نوێنی هەمان حەسیرە خورماییەکەی هاوڵەکانی دەبێت و لە دیاریکردنی ڕاوێژکارەکانیدا جیاوازیە نەتەوەیی و ناوچەییەکانی لە پێشچاو گرتووە و سەلمانی فارسی و سوهەیبی ڕۆمی و بیلالی حەبەشی و ئەبوبەکری قوڕەیشی هاوڵی ئەشکەوت و کۆچبەر و پشتیوانەکان هەر کامە و ئەرک و ڕۆڵی خۆیانی پێسپاردوون و ڕێزی شایستەیان لێناون ڕێزگرتن لە ئاین و ڕاوبۆچوونە جیاوازەکان خەسڵەت و سیمای گرنگی ئەم مرۆڤە گەورە و مەزنەیە کە ڕێگە دەدات بەڵکو بە مافی ڕەوای خۆیان دەزانێت کە شوێنکەوتەی هەر ئاینێک دروشمە ئاینیەکانیان ئەنجام بدەن و پەرستگای تایبەت بە خۆیان هەبێت و ڕێککەوتنامەیان لەگەڵ واژوو دەکات و مافە دەستوری و یاسایی و مرۆییەکانیان ڕادەگەیەنێت و داوا لە موسڵمانان دەکات کە پارێزگاری لە مافەکانیان بکەن و هیچ کەس دەستدرێژی نەکاتە سەر ماڵ و نەفس و گیان و ناموس و کەرامەتیان ئەمانەی کە وتران سەرقەڵەم و گوڵبژێرێک بوون لە گەورەییەکانی ئەو مرۆڤە مەزن و لێبوردەیەی کە بە ژیان و بیر و بۆچوون و پەیامە سەنگین و مەزنەکەی ژیان و تەوەللودی دووبارەی بەخشیەوە بە مرۆڤەکان و لە کەسەوە گۆڕینی بۆ کەسیەتیەک و ڕۆحی کرد بە بەرجەستەیاندا و عشق و مەحەبەتی تێکەڵ کرد لەگەڵ عەقڵیاندا و هەوێنی سۆز و میهر و بەزەیی و ئەوینی خستە نێو دڵیش وشکیانەوە و ڕووناهی بەخشیە چاوی دڵ و بەسیرەتیان و ڕێگای کاروانی بەرەو کەماڵچوونی لە کۆسک و درکەکان پاک کردەوە.

کوابوو هەر مرۆڤێک دەیەوێت زیندو بێتەوە، هەر کەسێک دەیەوێت دووبارە لەدایەک بێتەوە. ئەو مرۆیەی دەیەوێت دڵی ببوژێتەوە، ئەو تاکەی دەیەوێت ماڵی دڵی ئاوەدان و ژیانی خۆش و جاویدان بێ. هەر مرۆیەک دەخوازێ سەعادەت و بەختەوەری دنیا و ئاخیرەت و خۆشی و چێژی دین و ژینی دەستکەوێ، ئەوەی دەیەوێت لەمانای مرۆڤ بوون و پەیامداری و ژیان دۆستی و مرۆڤ دۆستی تێبگات. ئەوا پێویستە و دەبێ شوێنکەوتەی ئەو سەروەرە ئازیز و نازدارە بێت و دڵی پڕ و کەیل بکات لە خۆشەویستی و عیشقی محەممەد و ئەو مرۆڤەی کە شایستەی ڕێز و مەحەبەت و خۆشەویستی ئیلاهی بووە و فریشتەکان باڵی شەفەقەت و ڕەئفەتیان بۆ ڕاخستووە. ئەو مرۆڤە کەسێک کە مامۆستا موفتیزادە گوتەنی بەنی دڵی گیان بێت، ئیدی چی هەیە نەکرێتە فیدا و قوربانی ئەو نەبینە گەردی پاڵای یان و کلی ڕشتنی چاومان گەردی پێڵاوەکانی ئەو بێت و هەزار جار گیانمان فیدا و قوربانی ئەو ڕێباز و پەیامەکەی بێت و ئێمەش لەگەڵ کوردی محەممەد دۆستدا، لەگەڵ موفتیزادەی ئازیزدا ئەم سروودە بچڕین و بە دڵ و زمان بڵین: سافر ستن سای رحمت دیسان، نسر دلوارو گیان بارو پیان، پیکی رحمت للعالمینت، نازو و تنیا بنی خمینت، سردسی خاسان حیفن بورازی، ویلکرو شیوی بن نوازی، یاخوا کلیچم گردی پالاش بو، سرم هزار جار سرگردی راج بو.

جولەکە وتیان عوزەیر کوڕی خودایە. گاورەکانیش وتیان مەسیح کوڕی خودایە. ئەو بوختانە نابەجێیانە قسەی ئەوانە و بەدەم دەیڵێن و لێی تێناگەن، بیرێک ناکەنەوە، تێنافکرن. ئەو گفتاریان لاساییکردنەوەی ئەوانەیە کە پێشتر بێباوەڕ بوون، لەوەدا کە دەیانوت فریشتەکان کچی خودان دەک بەکوشتن و خودا لە ناویان بەرێت. ئاخر ئەم بوختانە ناڕەوایە چۆن هەڵدەبەستن؟

حلی بکە ئەگەر خی تەعالی یارمەتی دەری بێ بۆیە پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم پەنای گرتووە اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر پەنای گرتووە بەخوای پەروەردگار لە دووشت یەکەمیان كفر دووهەمیان فەقیری فەقیری خراپە ئینسان ئەگەر تووشی ببێ لێی بترسێ بۆیە فەرمووی ئایا ئێوە لە فەقیریە ترسن سوێن بێ بەخوا ماڵ و سەروەت و سامان دنیا ئەوەندە زۆرە بێ لەلاتان ئەوەندەتان بەسرە ڕێ بێگومان بە هەموو یەکێک لە ئێوە ماڵ و سامان و دنیای بەلایەوە هیچ هەبێت وای لێ وەکو هیچ بۆیە ئەفەرمێ من شتێکم بۆ ئێوە بەجێشتووە شتێکتان بۆ بەجێ ئێهێڵم کە گەورەترین شتە بۆ چارەسەرکردنی هەموو مشکیلە و ناڕەحەتیەکانی ژیانتان لە هەموو زەمان و مەکان و کاتێکی تایبەتە هەر کەسێک خوای تەعالا مۆفەقی کا و سەرکەوتووی کا ئەگات پێی و بۆ دڵخۆشە بێ لە دنیا و لە قیامەتە هەر کەسێکیش پشتی تێبکە بێگومان بە ئەوە بەڕاستی خۆی سەرگەردانە بێ بۆیە فەرمێ ڕوون و ئاشکرایە شەو و ڕۆژی وەکو یەکوایە هیچ گومان و دوودڵیەکی تیا نیە ئەویش کە ئینسان خوای تەعالا

دوێنێ کۆچوو ئەمڕۆی ئومەت لەناو مێژووی دێرینەوە لە شەوێکی بەهاریدا و لە ئەشکەوتێکی بچووکی بەردینەوە نیگای ئاسمان پەیوەندی کرد بە مەڵبەندی زەمینەوە لە مەککەدا خەڵکی داما و فلیم سوتا و هەموو هەستان دژی نیگای ئاسمان وەستان بێژنگیاندایە بەر هەتاو کردیان بە قاو ئیتر تەواو نەیانزانی ئەو هەتاوە لە عەرشەوە هەڵکراوە ئەبێ هەتا ژیان ماوە نووری دیار بێ لە هەر چوار قوڕنەی دنیاوە لەو ڕۆژەوەی کاروانی خۆر بەڕێکەوتن وەکو تیشێک ڕێیان دەبڕی و نەدەسرەوتن دوای 13 ساڵ لەسەر ئاسۆی مەدینەوە خۆریان هێنا و بەدەرکەوتن کۆچ خەبات و بەرخودان بوو خولیا و ژان بوو مەدینە جێگە جوان بوو کرایە مێژووی ساڵنامە چونکە خاڵی وەرچەرخان بوو ئەو یارانە دەستبژێر بوون هەنگێ بوون پاک و دلێر بوون بە هەڵاڵی گوڵان فێر بوون مرۆڤ بوون بەس بێچوە شێر بوون بە ئیقرەئی یەکەم وشەی ئەو قورئانە ئابەو دەستە خاوێنانە ماف و ئازادی هێنرا کۆت و پەیوەند شکێنرا بۆ یەکەم جار گەل بە دەستوور ئاشنا کرا شۆڕش دژی جەهل کرا ئەسپی عەقڵی تیا تاو درا شارستانەتی ئیسلامی بەرپا کرا مافی ژینگە و ئاژەڵی تیا ڕەچاو کرا جیهانی پێ سەرسام کرا گەلان لە جێی یەکتر خواردن بوونە برا بۆ داهێنان بوونە چرا مێژوو دەڵێ موسڵمانان 13 سەدە ڕێزیان هەبوو پێزیان هەبوو بۆ ناحەزی گەل و خاکیان زەبری توند و هێزیان هەبوو

پنج مرجی سودوەرگرتن لە هۆکاری شەرعی و سنەتە خواییەکان کە لە پلانە وردەکەی پێغەمبەری خوادا درودی خوای لەسەر بێ دەرەکەوێ. پاداشتەکانی کۆچبەران لە قورانی پیرۆزدا. ئومێد بە ڕەحمەتی خوا کە لە ئایەتی 218 سوورەی بەقەرەدا ڕۆشن و نمایانە.

جولەکە وتیان عوزەیر کوڕی خودایە. گاورەکانیش وتیان مەسیح کوڕی خودایە. ئەو بوختانە نابەجێیانە قسەی ئەوانە و بەدەم دەیڵێن و لێی تێناگەن، بیرێک ناکەنەوە، تێنافکرن. ئەو گفتاریان لاساییکردنەوەی ئەوانەیە کە پێشتر بێباوەڕ بوون لەوەدا کە دەیان وت فریشتەکان کچی خودان دەک بەکوشتن و خودا لە ناویان بەرێت. ئاخر ئەم بوختانە ناڕەوایە چۆن هەڵدەبەستن.

بێگومان ژمارەی مانگەکان لە لای خودا 12 مانگە لە کتێبی خوادا لە لوح المحفوظدا دیاری کراوە هەر لەو ڕۆژەوە کە ئاسمانەکان و زەوی دروست کردووە چوار مانگی بە حەرام داناوە واتە جەنگ تێیدا نابێت بەرپا بێت هەر ئەوەیە ئاین و بەرنامەی ڕاست و دروست کە وابوو لەو مانگانەدا ستەم لە خۆتان مەکەن و جەنگ بەرپا مەکەن بەڵکو تەنها دژی مشریکانی شەڕەنجێز هەمووتان بجەنگن بەگشتی هەروەکو ئەوان دژی ئێوە دەجەنگن بەگشتی اینجا بشزانن که خدای یار و یاوری و کسانه یا کلی دترسنو پاریز کارن.